Ndlovukazi, qhawekazi, inkosikazi, mxhasi, nzalabantu, uyisibani wena Madichapa, wena nkgonolosi lulama mmile Lebogang, ke bitša tšona dikgošigadi tša ka gae mabone lesedi, le nketetšeng setulong sa ka sa bogoši, ke ra lena ba ga Thulo, ba ga Letsholo, ba ga Tšwaile, ba ga Thembane.